Ronnie Booth, hann er ein av Booth Brothers, eller Booth Bodgenen, eller Brøvnen, og han synger her, They Says It All.

Following you, Katla, is hat a leie ot haver namesake vid lotoiter. Ni fertil Mark Trammell trio. Ja, og Mark Trammell, han ein kjendur herre innanfyr Øysens Southern Gospel, og han er jo eit navn som vi møter han også ofte han, Øysene og Gator Homecoming regi. Mark Trammell, han synger mengan solo, men så han Øysene sin egne trio som han kallar Mark Trammell trio. Og han lader han lusta etter sin nere lennon, The Eastern Gate.